0: for somebody.
1: Ай, шнисто!
2: Ка се ти капалце зноја у попку набирајо.
3: Теп се па не да устат.
4: Највеч хитов, најман говора.
5: Политни, Радио Антена.